0: Çîrokeke ji min rebêje Tamara. Bila hemû lêstkên zarokatiya min di nav de hebe. Bila jiyana xortaniya min di nav de hebe. Bila heyva çardeşevî ku gerdena wê bi morî mircanan diçin hilî di nav de hebe. Çîrokeke ji min rebêje Tamara. Bila hemû xweşî û nexweşiyên evînî di nav de hebe. Bila roja dawiya emrê min û te bi hev re di nav de hebe. Ah, Tamara, ah, Tamara.
1: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî.

Oh yeah.

بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً

أنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب

ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله

الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت

فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذ

فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية

نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان

وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب

وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.

فتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين

بل أنتم قوم تجهلون صدق الله.

Roj baş, roj baş, sabah bixir gudarin aziz, gudarin delal û bixir hatin sersera, serjavar hatin TRT Kurdî radyoye û bernameya me Ronia Roje dîsa îro sabahke xweş, sabahke şirîn û delal em bi hev re ne û ev hev re bûna me jî, ev hevaltî û hogirtiya me jî heta saet deha em ê bi hev re berdewam bikin. Îro dozê me hezîranê rojayînê 2026 û înya we jî bixêr û bereket be. Lewra hemû roj helbet xweşin, helbet şêrînin, helbet delalin lê ew roja ku em sibehê xwe û rojê xwe, saetê xwe, destpêka xwe xweş bikin, geş bikin û bi vî awayî hê em bêjin saetê li pêşiya me mayî. Hê çi maye? Hê em bêjin nîvro maye, piştî nîvro maye, esr maye û êvarê maye û şev nîvê şevê maye. Û hêvî dikim ku ev saetê me yê mayî jî xweştir derbas bibin lewra, bila ev jî ji van saetan, ji van deqeyan destpê bikin. Îro derhêneriya mina teknîkî Zulfîkar Tekkûl dike. Ez Hesen Ortaç em bi hev re ne û bi vî awayî stranên we, muzîkên we û gotin û sohbetên we hebin kerem kirin vana em ê bi hev re bikin bigerînin lewra îro me dîwana xwe, meclisa xwe vekiriye, me amade kiriye û dewerin kerem kin serê civatê. Gudarên delal îja ji bo vê jî mesajên xwe hûnkarin ji me re bişînin her wiha Instagram û WhatsApp-a me jî vekiriye li benda we hazir û amade. Eger ku stranek jî xwest eyb û şerm nekin, kerem kin dîsa xwe bidine pêş em ê lêxin lêbelên ha ka em govendekê em her kesî bi hev re hem hişyar bikin û hem jî hêdî hêdî em rîtma dilê xwe bilind bikin.

Mala te java. Hevit kim ku me gelek muzik en khoş he bi havra me hem le guhdar bikin u hem jî em ê wana li êdî piştî ku hûn dibêjin em ê wana jî li nav muzîkên xwe li nav playlîstê xwe û li nav arşîvên xwe em ê zêdetir bikin û mezintir bikin bi vê awayî lewra em zanim ku her roj em bêjin hema bêje êdî muzîkên me yên gelekî xweş dertin û saeta wan jî xweş be lewra lazim e ku muzîkên me bi vê awayî xweştir bibin geştir bibin û derkevin jî ji ber vê yekê em jî bi çar civan li benda muzîkjenên xwe ne ku her roj û her dem em ji vê edebiyata me ji vê devoka me ji bo ji vê tarîxa me rabin van muzîkên xweş derxin çiqa xweş saeta wan jî xweş ka jem herin muzîkê xwe dîsa guhdar bikin wisa piştre jî îja mihinkî behsa sehrê û sehra xwe gelo meriv difroşe yan na hostatiya meriv hebe di destê meriva de gelo ê meriv bide ya nede îja ka hûn çi bersivê din bersivek hatiye jî pîşsektin ez dixwayînim.

Careke din destxweş û muzîkên me bira her û her li dinêvin heyran û qurban. Bi vî awayî gotiye selamu aleykum keke Hesen, îniya te bi xêr be Hesenê bira. Û gotiye bila Xwedê rojên me xweştir û baştir bike înşallah. Gotiye ji bo hemû xebatkarên TRT Kurdiyê ez ji wan re silavê xwe dişînim û bi vî awayî ji Îzmîrê ji bajarê Wanê Recep silavê xwe ji me re şandiye. Dibêje ku ji Newzet çiftçî eger hûn stranekê lêxin me gelekî kêfxweş bibin qewet be ji were gotiye. Baş e, saeta te xweş keke min mala te ava Recebê Êja. Bi vî awayî em ê lêxin her wiha îja em herin keke me dengê xweş.

Di dîroka me ya çandê de çîrokên pir bi êşene carna. Li ser mijareke çawa ku em bêjin sêrek û gotinek û tiştek destê wan de heye, lêbelê lazime ku wêne nebêjin. Eger tu bêjî ti sêra xwe ya jî weke ku ti hîkmeta di nav xeberdanê de ya jî hîkmetek heye, tu wêne eşkere dikî ew hîkmetê dî diçe xera dibe. Ew em bêjin sir îdî dertê meydanê. Berê mîr û paşayên gava dengbêşekî mezin ê wekî Evdalê Zeynîkê, yan yekî din didîtin her tim dixwestin wî bixin bin emrê xwe û wekî din jî dixwestin ku hercar ew bi wan re bin. Îca zêr û zîv didan wan digotin êdî tenê li dîwana min kilema bêje. Neçe nav gundan sêra xwe ji xelqê re eşkere neke û bi vî awayî dixwestin ku tenê di sohbeta wan de bibîzin. Tenê di sohbeta wan de ew tenê wî dengê xweş bibihîze. Îja bi vî awayî em bêjin çi dibû henek dengbêjan îja wisane dikir û diçûn digotin heyra bila ev dengê min hemî gund bibihîze, hemî dinya bibihîze, bila navdar bibim û bila ez bibim îdî dengbêjekî welatê xwe.

0: Belê guhdarên delal, guhdarên aziz û îja îja îja îja mesajên we wekî din jî heta dengê we ez diya careke din bala xwe dimê em bêjniya la û lêxin.
1: Roj baş, ez ji Mêrdînê ji Dêrikê ji gundê Şewalatê Sînan domil bername guhdar kir.

Osatiya te bikirim, wê qabiliyeta te ez ê bikirim, lê belê lazim e ku ti jî îdî ji aniha pê de hosatiyeneke aştara ev qas em bêjin çi pere filan û bêvan. Lazim e ku meriv vêna nekene wisa çûnkî ew hosatî bi salan belkî bi deh salan belkî bi bîst salan meriv bûye hostayê tiştekî ji ber vêyekê ew dibe qedr û qîmeteke wisa ku îdî hed û hesabê wê bi perayê nayê birîn û nayê hesabkirin jî. Ji ber vêyekê ew lazim e ku her car bimerebe çimkî siberô em ê wî êşî wî karî heta ku canê meriv dixwaze meriv berdewam dike.

asker û leşker şan dewe derê û dîsa di rojeke weke îro de serxwebûna welatekî heye Filipîn jî Spanyayê serxwebûna xwe xwest û îlan kir 1898 dîsa rojeke weke îro û di 1994 de jî ev markaya frînê û ya balafir û teyareyan Boeing cara pêşîn ji Plainfieldê rabû û fira xwe ya yekem peyanî ako an hal nav welatê me jî pirê wan ji van teyaran e û wê demê wan ji fira xwe ya pêşî bi kar anîbû. Vî awayî di ro û rojeva îro de di dîrokê de îro qunciyê me bi vî rengî bû. Belli guhdarên aziz û guhdarên delal, mesaj û peyamên we jî ez dîsa lê binêrim, em bala xwe wiha dor bi dor lê binêrin. Îja stranê we yên ku we jî dixwazin ez wana jî dixime rêzê û keke Mehmed Can silavê xweşandiye bîstekinê me dengî wî jî guhdar bikin, niha em herin îja strana narim narim guhdar bikin.

Ava me heyata guhdarên delal ew ava me heta ku dikaniyekê de di coyekê de û li ciyekî weke avzem be li ku derê de bila be ew derhema bibêje lazim e wekî tiştekî pîroz meriv derê muhafaza bike ji bo ekolojiya me gelekî mühim û girîng e li cîhanê jî wisa ye îja avên zêde ewana weke sîstema parastina xwezayên e ya tebîatê ne em bi vî awayî em bêjin tebîata xwe diparêzin sîstemeke wisa em bêjin gava ku xwedê ava kiriye ew jê dertê îja ew av çi dibêje dibêje herya dest nedin min dest nedin der dora min da ku her tim ew av zindî bimîne lê gava mirov radibin em bêjin berê wê avê xira dikin wê avê berê wê dine ciyekî din û li wan dera em bêjin êdî tişmiştên nû ava dikin wê derê xira dikin tehrîbatê dikin wê çaxê ew av diçe dixeyîde weke ku êdî têkeve binê erdê û qet êdî li wan deran neçe jî neçe negîje wan deran jî çawa dibe êdî xeyîdînek çê dibe têkeve binê erdê û êdî

Slavek dewandara ew der idi heşko mişko dikin lazım ku meriv çavkaniye yan jî kaniye ya jî serokaniye nexe qurbana avahyên saru betem.

ji aliyê çem here heta aliyê wî alî. Mirîşkê wisa hene. Û dibêje ku gotineke din jî kesê ku raz bin wiha ji talê xwe mezintir tişta xeber didin. Ya jî kesên wiha berhemdar û hêjî em bêjin wiha ji nişkave çêbûne ji nişkave em bêjin Xwedê daye, dibêje hê nebiyên mirîşk hêkan dike.

Gudarên Aziz, îro 12 Hezirana 2026-an Roja Înê ye. Di TRT Kurdî Radyoya de bultena saet 10 dest pê kir. Ez Abdullah Koçan. Serokê Amerîkayê Trump diyar kir ku bi Îranê ve lihev kirine. Ji wê daxuyaniyê bişûnde bihayê petrolê daket. Serokwezîrê Îsraîlê Netanyahu piştî ku Trump êrişên li ser Îranê sekinandin derheqê mizakereyan de bi Serokê Amerîkayê re xeber da. Wezîrê parastinê yê Îngilistanê îstîfa kir. Wezîr got bona welatê me risk û talûke zêde dibin, lê hikûmet budceya me zêde nake. Serokwezîrê Kanadayê Mark Carney got Tirkiye li herêma xwe hêzeke esasî ye. Her wiha di NATO-yê de jî hevalbendekî zehmihîme. Wezîrê parastinê Yaşar Güler li paytext Enqere bi sekreterê Konseya Ewlehî û Parastinê yê Ukraynayê ve civînek kir. Wezareta Xezîne û Darayiyê gotegotên li ser maaşên teqewîdan derewandin. Wezaretê got, tiştên ku di nûçeyan de tên nivîsandin nerastin. Wezîrê Dadê Akıngürlek diyar kir ku li 8 bajaran operasyon li darxistine qeyûm dane ser 13 şirketên goştê spî. Her wiha 32 gumanbar jî ji ber ku piyaseyê xira dikin binçav kirine. Sê kesên biyanî li Semsûrê li çiyayê Nemrut bê îzin kulî berhev kirin. Wezareta Çandinî û Daristanan ji ber wê 2,097,000 lira cezaliwan birî. Li Stenbolê li dijî Belediya Silivriyê operasyona gendeliyê çêbû. Şaredar Bora Balcıoğlu ji di nav de 17 gumanbar hatin desteserkirin. Li Edirneyê li ber deriyê Sinorye îpsalayê operasyona tiryakê çêbû. Wezîfederan bêhtirî tonekê maddeyên hişbir bi dest xistin. Hat ragihandin ku bihayê wan herî kêm 3 trilyon lirane. Li Stenbolê operasyoneke din jî çêbû. 8 meriv ji ber ku seba rêxistina terorî Daişê pere didan hev hatin qefaltin. Li Tekirdağ Ergeneyê di fabrîkayeke maddeyên kîmyevî de teqînek pêk hat. 4 xebatkar birîndar bûn. Li paytext Enqere di enbareke de 3 ton deterjana sext hat bi dest xistin. Wezîfedaran merivek binçav kir. Îmtihana ketina lîseyan LGS sibedi saet 9 û nîvanda wê dest pê bike. Ji milyoneke zêdetir telebeyên sinifa 8-an wê têkevine. Kupaya cîhanê dest pê kir. Tîma neteweyiya Tirkiye dê maça pêşî bi Awstraliya re bike. Pêşbirk roja yekşemê li gorî saeta welêt di heftê sibêde ye. Saziya Hewanasiye diyar kir ku dawiya hefte li gelek deverin welet baran ve bibare germahî ve dakeve. Gödarin heja bultena me qediya. Bu xatirê ve.

Guhdarên Ezîz, îro 12 Hezirana 2026-an roja înê ye. Li TRT Kurdî Radyoyê de bultena saet 11-an dest pê kir. Ez Abdullah Koçalın. Serokê Amerîkayê Trump diyar kir ku bi Îranê ve lihev kirine. Ji wê daxuyaniyê bişûnde, bihayê petrolê daket. Serokwezîrê Îsraîlê Netanyahu piştî ku Trump êrişên li ser Îranê sekinandin, derheqê mizakereyan de bi Serokê Amerîkayê re xeber da. Wezîrê Parastinê yê Îngilistanê îstîfa kir. Wezîr got, bona welatê me risk û talûke zêde dibin, lê hikûmet budceya me zêde nake. Serokwezîrê Kanadayê Mark Carney got, Tirkiye li herêma xwe hêzeke esasî ye. Her wiha di NATO-yê de jî hevalbendekî zehmihîme. Wezîrê Parastinê Yaşar Güler li paytext Enqere bi sekreterê Konseya Ewlehî û Parastinê yê Ukraynayê ve civînek kir. Wezareta Xezîne û Darayiyê gotegotên li ser maaşên teqewîdan derewandin. Wezaretê got, tiştên ku di nûçeyan de tên nivîsandin nerast in. Wezîrê Dadê Akın Gürlek diyar kir ku li 8 bajaran operasyon li darxistine qeyûm dane ser 13 şirketên goştê spî. Her wiha 32 guman bar jî ji ber ku piyaseyê xira dikin bi

çavkirine. Sê kesên biyanî li Semsûrê li Çiyayê Nemrûd bê îzin kulî berhev kirin. Wezareta Çandinî û Daristanan ji ber wê 2,907,000 lira cezaliwan birî. Li Stenbolê li dijî Belediya Silivriyê operasyona gendeliyê çêbû. Şaredar Bora Balcıoğlu ji di navde 17 gumanbar hatin desteserkirin. Li Edirneyê li ber deriyê Sinorye îpsalayê operasyona tiryakê çêbû. Wezîfedaran bêhtirî tonekê maddeyên hişbir bi dest xistin. Hat ragihandin ku bihayê wan herî kêm 3 trilyon lirane. Li Stenbolê operasyoneke din jî çêbû. 8 meriv ji ber ku seba rêxistina terorî Daişê pere didan hev hatin qefaltin. Li Tekirdağ Ergeneyê di fabrîkayeke maddeyên kîmyevî de teqînek pêk hat. 4 xebatkar birîndar bûn. Li paytext Enqere di enbareke de 3 ton deterjana sext hat bi dest xistin. Wezîfedaran merivek binçav kir. İmtihana ketina lîseyan LGS sibedi saet 9 nîvanda ve dest pê bike. Ji milyoneke zêdetir telebeyên sinifa 8-an ve têkevinî. Kupaya cîhanê dest pê kir. Tîma Neteveyî ya Tirkiyê dê maça pêşî bi Awstraliya re bike. Pêşbirk roja yekşemê li gorî saeta welêt di heftê sibê de ye. Saziya Hewanasiye Diyar Kirku dawiya heftê li gelek deverên welêt baran ve bibare germahî ve dakeve. Gödarên Heja Bultena me qediya. Bi xatirê ve.

fêrê nake hiş û aqil Ez bifikrim bi roj û şev Tu yî ewel, tu yî axir Tu yî her razıq û qadir Tu yî xwediyê me mezluma Eya qehhar, eya fatih

Gudarên Hêja, îro 12 Hezirana 2026 an roja înê ye. Di TRT Kurdî Radyoyê de bultena saet 1 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Serokê Amerîkayê Trump diyar kir ku bi Îranê ve lihev kirine. Ji wê daxuyaniyê bişûnde, bihayê petrolê daket. Serokwezîrê Israîlê Netanyahu piştî ku Trump êrişên li ser Îranê sekinandin derheqê mizakereyan de bi Serokê Amerîkayê re xeber da. Wezîrê parastinê yê Îngilistanê îstîfa kir. Wezîr got bona welatê me risk û taluke zêde dibin, lê hikûmet budceya me zêde nake. Serokwezîrê Kanadayê Mark Carney got Tirkiye li herêma xwe hêzeke esasî ye. Her wiha di NATO-yê de jî hevalbendekî zehmihî me. Wezîrê parastinê Yaşar Güler li paytext Enqere bi sekreterê Konseya Ewlehî û Parastinê yê Ukraynayê ve civînek kir. Wezareta Xezîne û Darayiyê gotegotên li ser maaşên teqawîdan derewandin. Wezaretê got, tiştên ku di nûçeyan de tên nivîsandin nerastin. Wezîrê Dadê Akıngürlek diyar kir ku li 8 bajaran operasyon li darxistine qeyyûm dane ser 13 şirketên goştê spî. Her wiha 32 gumanbar jî ji ber ku piyaseyê xira dikin binçav kirine. Sê kesên biyanî li Semsûrê li çiyayê Nemrut bê îzin kulî berhev kirin. Wezareta Çandinî û Daristanan ji ber wê 2,907,000 lira cezaliwan birî. Li Stenbolê li dijî Belediya Silivriyê operasyona gendeliyê çêbû. Şaredar Bora Balcıoğlu ji di navde 17 gumanbar hatin desteserkirin. Li Edirneyê li ber deriyê Sinorye îpsalayê operasyona tiryakê çêbû. Vezîfedaran bêhtirî tonekê maddeyên hişbir bi dest xistin. Hat ragihandin ku bihayê wan herî kêm 3 trilyon lirane. Li Stenbolê operasyoneke din jî çêbû. 8 meriv ji ber ku seba rêxistina terorî Daişê pere didan hev hatin qefaltin. Li Tekirdağ Ergeneyê di fabrîkayeke maddeyên kîmyevî de teqînek pêk hat. 4 xebatkar birîndar bûn. Li paytext Enqere di enbareke de 3 ton deterjana sext hat bi dest xistin. Wezîfedaran merivek binçav kir. İmtihana ketina lîseyan LGS sibedi saet 9 nîvanda ve dest pê bike. Ji milyoneke zêdetir telebeyên sinifa 8-an ve têkevinî. Kupaya Cihanê dest pê kir. Tîma neteweyiya Tirkiye dê maça pêşî bi Awstraliya re bike. Pêşbirk roja yekşemê li gorî saeta welêt di 7 sibê de ye. Saziya Hewanasiye diyar kir ku dawiya hefte li gelek deverên welêt baran ve bibare germahî ve dakeve. Gudarên Hêja bultena me qediya. Bi xatirê we.

0: Kotwe jil kio, kotwe mam. Ev her sey avê hat gerdin hev, serê vê avê dibêje erad vê avê bû.
1: Ronia Eva

0: Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyoyê, êvar baş û xweşguhdarên hêja, dîsa bi bernameyeke têr û tije, em ê li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê bin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan.
1: Ez jî Nesibe Kurşun, dem baş, guhdarên hêja û bixêr hatine.
0: Û derhunerê me teknîkî Ufuktan Akgüneş, qederê du saeta bi stran û avazê xweş em ê rê havaltiyê were bikin. Ez wezêde nedim seknandin. Pêşî em ê du strana bi hev re godar bikin. Di dawiyê de sohbet û muhabeta me wê dest pê bike. Wê avaz bazî di bibêje Lo Şivano, di dawî de jî grup.

0: Egonuha dengê radyoya xwe vekirine û me guhdarî dikin. Hûn tevahî xêr hatin ser sera ser çavaratin guhdarên hêca. Îro dawiya hefteya roja înê em dizanim ku karûbarê we îro zêde bû lewnana hêdî hêdî ji kargehê derdikevin di ber erebê xwe di ber disyarê xwe diçin dengê TRT Kurdî radyoyê vekin. Stranên ku ji bo em bînin ser radyoyê wê hîn bêtir moda we rîtma dilê we bi kêfxweşî û şahiyê bilindtir bike. Mojî dikarin beşdarî bername me bibin. Xwişka min nesîbe. Dikarin çawa beşdarî bername me bibin. Hejmara me ya WhatsApp-ê û rûpela me ya Instagram-ê. Dikarî bêne ser ziman?
1: Bere. Rûpela me ya Instagram-ê TRT Kurdî Radyo û hejmara me jî 0501-818-318.
0: Bele guhdarên hêja 0501-818-318 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin. Ka bibêjin hûn li kîjan bajarî, li kîjan gundî, an jî li kîjan navçeyê TRT Kurdî radyoyê guhdarî dikin. Em dizanin ku her roj eleqeyeke mezin li her derê li çaralgiyên welêt, ecbandineke mezin hûn me tenê nahêlin, em dixwazin hûn jî ji me re binivîsînin, em jî pê kêfxweş bibin. Ez we ne dibiseknandin. Dîsê em ê du stranê bînin ser radyoyê. Mem Ararat wê bibêje çîçekê di dawiyê de jî hozan bengî dibêje ketiye bîra min.

0: Le gohdarên delal ma gotibû me girtû em û malbata xwe malbata zavê malbata zavê ne em hêdî hêdî çûn bel deriyê malabûkê sekinîn mel deriyê wan xiz bi pêşwaziyeke gelekê xwe ji gewlê wan moda wan gelekê ez bawerim ku kelecanî zêde wê hebe lê deriyê xwe ji merivekin ji xwe di çand û kultura me de jî gava got mêvan tê em deriyê xwe heta da wî ji wan ve dikin ku em wan hembêz dikin ew jî ez bawerim ku tekîldarî wê rojeyê jî deriyê xwe ji merivekin û em çûn hundirê odeka wan odeka wanî nêvana gelek taybet dizanî em odeka wan rûniştinî cemê ça dest pê bikin
1: Wek me got, em li kuderê ma, me got ew roja fermî hat diyar kirin. Merin mezin, rûspî, rûmetdar, anji kesên olî, şêxûn mela, bi hev re diçin mala keçe. Di dîroka me de rûspî û mezinên civatê pir qedir bilindin.
0: Raste.
1: Hebûna wan nîşaneya rêzgirtinê ye ji bo mala keçikê. Dema me van digihêjin mala keçikê, bi hurmeteke mezin tên pêşwazî kirin. Li gor adetê ewil çay an qehwe tê ber wan lê heta mezinê komê daxwaza xwe bi nînê ziman kesek destê xwe nade wê çayê qehweyê ev tê mana em çi bêjin bendî biryarekê ne piştî wê rûsipiyê malê zavê dest bi peyvê dike bi emrê xwedê û sileta pêxember nêta xwe tînin ziman û dibêje em dixwazin bibin dost û merivên hev
0: Ez bawerim ku li wê bazarê gava got ji hevdûra dibêjin û ew qewimî û pêv li hevdû kirin îja gava got temamê de alî erîniyê de jî ew peyva wan zêde tê çû keça diyabûkê tên li aliyên gel odekan zilaman ca hevdûra gotinên xwe ji dibêjin dawiyê de çay tê piştî çayê sohbeta xwe berdewam dikin qewlê xwe ji hevdûra dibêjin û em jî dibêjin ser xêrê be em berê xwe bidin stranekemê berdewam bikin murad demîr wê bibêje hoy nermîn

0: Belegohdarên Delal û Aziz bername ma bi hemû delaliya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê berdewam dike û em li ser dawetan li ser şerbet û şêraniyan disekinin. Dikevne şopiya me de ciyekî geleke mezin digirin ji xwe. Di nav Kurda de jîgava got dawet li dar dikeve beriya wê bi çend roja nesîbexaniyanî ji bajar û bajarokê din. Ez bawerim ku gelek kesê got hevdû naz dikin, yanî ê ji eşîra wan merivê wan hevdû kom dibin. Dîlan û govendê li wê malê li dar dixin heta got roja dawetê tê dest pê dike. Yanî wisa ye, wisa got biyerên gelek xweş in. Di nav wê de hem dihêlin ku malbat bigihêjin hevdû, her wekî nî alîkarî janemê pê diwerin, lê em li ser şêraniyê sekinim û gelek biyerê wê hene. Em dixwazin hinkî dinê jî pêdiherin. Gelo yê ana wê berê em çawa bêjin?
1: Belê, em hinekî tu dibêje em pêdiherin. Em hinekî yê serdeman û êkevin em bidin ber hev. Wek me hinekî qala yê berê kir, em vegerin îro jî em çi dibînim me got yanî nîşanê berê nava malê de bi merivên herî nêzik re dihat pîroz kirin. Lê niha nîşan vegeriye dawetek biçûk. Li şuna malê piranî salon kafe otel anjî salonên nîşaneyê taybet tê çêkirin tu jizanin berê bi dekorên bi şemal û ronahiyê lüks tên amade kirin ciwan bi xwe re ciwan biryara xwe êdî bi xwe didin
0: xwe didemê berê de me gotibû biryar dê û bav dida di odekê li malê de dihat çêkiniya jî li hewşa malê di li ber û ser wan dikana dihat çêkirin gelek xweş bûn dawetên gundan şêraniyê gundan bi rastî min gelek ji wan hez dikir ê dema ana jî di nav avahiyan de çê dibe dibe ku ew deng zêdetirîn diçe hev dibe ku mere jê rehesî bibe demê berê jî bê

0: Telekohdarên hêja bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike. Em li ser kêf û şahiyê disekinin, li ser dawet û govendan disekinin. Lê ez bawerim ku hêdî hêdî em tên li ber dawetê, yan li ber xelaskirinê, di vê qonaxa me de jî hinne heye. Ji xwe di çanda me de jî nîşaneya kêfxweşiyê, hinne ye gava godayîkê me li dest û pêçiyê xwe her li wekî din li serê xwe, li porê xwe jî dikin, ew jî nîşaneya herî mezin e. Ne wisa ye xwişka Mîlê Nesîbe?
1: Bele. Bele.
0: Gava go davetê jî çitên gelekî balkêş bi saya wê çê dibin.
1: Helbet, wek me got em hatin henne. Ji bo henne merevkarî çibêje, şeva henne dihat wateya çi, xatir xwestina bûkê ya ji mala bav bû.
0: Bele, ez bawerim gelekî em xemgîn dibin.

0: Duve rojê de.
1: Bele. Ew şev jali ki gelekî xemgîn, jali ki jî gelekî rengîn derbasdi bû. Reve birê wê şevê temamî jin bûn. Li mala bûkê dihat kirin, tu jî zane. Ruhê wê şevê hesir û xemgînî bû. Ew jinê bi emir hinekî mezin li dora bûkê diciviyan û stranên xatir xwestinê digotin ji bo ku bûk bigirî. Ji bo çi dixwastin bûkê bigirînin? Tu çi difikirî?
0: Ya bi rastî, ya min jî ew biyara fehm nekir ki lê digo bûk bigirî, ew jî xey adetek wisa ye. Yani gava bûk bigirî, dibêjin ku gava ji malê diqete ya dilê wê dişewite ji dayîka xwe ji bavê xwe dûr dikeve. Yani ez bi wê hîsê me, ez bi wê fikrê me xwişka min. Gelo çima?
1: Vallahi ez nizanım yani ne demek ezbejim ve hamd dixwazim bu bigiri helbet ezbejim baweriye wan ku dibejin qedre bu kez etetir bilindi be yani be da xwazi der dikeviş mala baf
0: yancı az bu sajı karın bir fikrimi de tevahid ve mal edatı hatta temenek edu ve mal edeciyaya u duwa kidine ji ve beri xobu da mal edine dibe ku gava ve duwe xatır xwestine edeci dile ve deyşe hesre ve jde barandın Le gohdar endelal dawiye de govend tel dar ketin le az bawarim ku aw jib kep khoshi e bara bu ke men nagrin ame dise go khobed sitran ame bu sa pile an dile khoy betir khoshtiru geçtir bikin we arslan osmani beje ale le u dawide ji ko mahmed beje teli

0: Belê guhdarên hêja, bername me berdewam dike. Em hatibûn hinê, mijara me bi hinê devam dike.
1: Çekê bi xemgîm û me stranan li ser govendê jemê li ser radyoyê me berdewam bikin.
0: Belê me got bi çawayî dimeşiya hinê, em hatibûn me got hinê di tepsiyekê de bi şemal bi xemilandî dihat amade kirin. Bûkê cilê herêmî kiras û xeftan li xwe dikir, ser rûyê wê bi çarikek sor dihat girtin, paşî zava dihat, hinê li destê wan dixistin. Lê li vê de ke ez jî dixwazim tiştekî ji te bipirsim Nesrin. Gelo bi te hinê di çanda me de te çûwa teyê ji bo çi hinê li destê bûku zava dixin?
1: Bi rastî gava got tiştên kêfxweşî wê çê bibin, ez bawerim ku ji bo wê kêfxweşiya nîşan bide, yanî kêfa me, şahiya me li cî ye ku li destê xwe û li porê ji xwe dibêjin hinê bînin tiştekin, şîr û şerbetê çêkin bi kevçî kevçî avê lêkin, bînin li destê bûkekin û bînin li porê bûkekin, her wekî hinê bînin li destê zavê jîkin. Yanî ez bawerim ku ji bo kêfxweşî, yanî kêfa me li cî ye, bûk ya me ye û ji bo wê yekê jî ez bawerim ku xwedî malê dînin li destê bûkê dikin, her wekî hinê li porê wan jî dikin, ne wisa ye?
0: Helbet usayî û wateya wê ya kevnan jî ez dibêjim remza, yanî sembola bereket û nezere ye. Yanî ji bo bûku zava hem jî çavê xerab biparêze, hem jî bereketek têxin nava jiyana wan ya nû.
1: Bi rastî ji wisaye ji bo ji çavê hesûd her wekî dinê ji tiştê din jî xilas bike ew hinê li destê bûk û zavê dikin li porê bûkê jî dikin li gelek hereman de. Wisa em guhdarê xwe zêde nedin seknandin, em ê berdewam bikin. Dîsê wê stran werin ser radyoyê, ser taç dil dawî bibêje çi delal e, di dawî de jî sîma bidibêje were.

Zava bûgş xwar xembilan diwa weylo dîsa dîlan. Ez bawerim ku ev strana tekiliya wê geleke li ser dawet û govenda heye we jî kêfa xwe pê qedan guhdarên delat. Hemineke berê xwe bidin peyama gelek guhdarê me guhdarî dikin û peyamên xweş me re dinivîsin. Em dizanim ku bi eleqeyeke mezin hûn me guhdar dikin, em spas dikin ji bo vê eleqeya we. Pêşî Fatî selam oxu ji me re gotiye we şan xweş xwişkê. Ez wek şoferekî we guhdar dikim û stranê dirêzê de ez diyariyê hemû şofera dikim. Guhdarekî me taybet e ji xwe derhunerê me teknîkî û fûkdar a kune jî jê re silavê xwe dişîne. Ji bo xatirên hemû şofera me stranekê bînin ser rêzê lê beriya wê jî diyariyê li ma ji qoserê ji Qiziltepê ew hevalê xwe Bedat Akçan me guhdar dikin. Stranên gelek xweşî wan ji me xwestine. Ji bo xatirê wan em ê strana Necat Serhat bînin ser radyoyê dibêje. Lo misto.

0: Jibo buke, jibo mala buke, roja dawete, li mala buke bedengi, hesir u xemgini serdest bu. Jine mala buke bidorawe diciviyan u sitranen ku te de behsa qadre u te u bavan zahmetiya barin garibiye u tenetiya buke dikirin digotin. Dema ku zava u merivenwe dahatin ku buke bibin, li mala buke herkes digir ya dayık u xuşk bikil u dert xatir ji keça xwe dixwastin.
1: Rastî ji ew ji wisa yanî dihêlin ku mere xemgî mere dizanî ku mere li wê malê mêvan e û riya mirov ji wan diqete ew jî elbete bi xwe re bi xemgîniyê tîne hesrê çava tîne lê di dawiya de gava gobûkê dibin ku bi demê berê de bi hespa wan dibirin xuşka nesîbe lana li seyara û ereba wan dibin ciyên go dawetê govendê û mala bûk ji bi wan re tên demê berê de mala bûkê bi bûkê nedîçûn dihat ay bi şerm dihat xuyanî kirin lê di dema go ana de malbata bûkê jî diçin daweta serê govendê dikşînin ji xwe mê behsa ser govend jî bikin mê behsa şabaşiyê jî bikin lê beriya wê em stranekê bînin ser radyoyê hinekî dilê xwe em stranê şa bikin di dawî demê li vê derê bin Ferûşah can wê bibêje keçikê bimeş bimeş.

0: Belê guhdarên delal hinekî dinê em lê zêde bikin dibêjim bûk li hespê û me berê wê da mala zava me têra xwe mala bûkê behsa wê kir hinek xemgînê hinek hêsir heye lê gava guham ji wê neqeba mala bûkê derdikevin û em berê xwe didin mala zava gelo çi diqewime
1: Çi diqewime wek me kêlîka digot dawet ji bo mala bûkê şîn ji bo mala zava şahî ye me qala mala bûkê kir îja kam berê xwe bidin mala zava çi diqewime Dibêjin li aliyê kedin li Mala Zava festival
0: Peşengin gelek mezin dar dikelin
1: Beli beli festival heye Ji bo wan endamek nû, tacek nû, şahiyek nû tevli malbata wan dibe Malbata Zava bi dahul uzunna ye bi Veki nişane ya serbilindi û daxuyaniye ye Diçin berderiye Mala Buke Ew zubun û kevxweşi ya wan Li ber xemginiya Mala Buke Veki du cihanen cuda ye
0: Rastî û sedilci iki dinere dayika buke digre Ez bawarim ku dayika zava radeja wan dest malana Û li seriye govende Li bine govende Reksa pektine tiştin gelek ya xweşin li Di dema gonaha de Diya buke jid reksa xuşka min demin Beri belki şen bu
1: Her tiş ku heri
0: Her tiş hadi Ez bawarim ku baştır bu yani Vak xuşka buke jid teyen li seriye da Li seriye govende Şu ego xo bawar Bu govende xo bawar be serê govendê dikşîne wê dawetê li dar dixe têra xwe dilîzin yanî dikarin
1: xweşbêjin
0: saeta wan xweş bi xwe li erdê dixwin radikin hewa hew qas dawet bi xweşayî derbas dibe dîsê em ê berê xwe bidin stranekê dawî me dîsê berdewam bikin hozan diyar wê bibêje yarê

0: Bele guhdarên heja me biskade bahsa mala bû ku zava kir. Ew xemgîniya û şahiya te dene. Lê niha em berê xwe bidin serdema nû rewş çawa yê lê gelo. Îro li mala bûkê hîn jî xemgînî heye. Lê ev hest hinekî din ketiye bin bandora organizasyonê. Dema ku zava tê bûkê bibe, keman aynı jî müzikeke xemgîn afonê tê lîstin. Bavê bûkê kembera sor bi duayan ve girê dide. Di vê kêlîkê de dayîk û keça xwe bi hîstiyarî digirin. Lê ev xemgînî wekî ya berê ne her demî ye. Piştî ku ji derî derdikevin û li erebeyê xwe siwar dibin, çend saet şûn de li salonê herkes hev dibîne. Û bi hev re dileyizin. Carna ev xemgînî dibe parçayek ji wêneyên estetîk ên dawetê.
1: Bi rastî jî wisa ye gava got ew xemgînî derbas dibe berbûtên li ber malê ji xwe dibêje. Berbû hatiye ber malê, rabe bûka delalê, çi bûkeke delalê, zava bû xwedê malê û em guhê xwe bidin stranê. Rojdayê bibêje bejna kinik minik.

Belê guhdarên Delal û Hêja bername ma bi hemû coş û kelecana xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê bi awayeke zindî berdewam dike ji bo xatirê we stranên xweş, stranên nûjen, stranê tîrent, her wekî dinê stranê kevnar û dengbêjî hevok hevok ji bo xatirê we mtînin ser radyoyê. Peyamê me hene hinekî em guhê xwe berê xwe bidin, peyama gotiye silav û rêz malbata TRT Kurdî. Ez diyar ji bajarê Mêrsînê bi ji kerema xwe re strana Îbrahîmê Xursî roza hûn dikarin bînin ser radyoyê. Ser sera ser çava gava go stran hebe ji bo xatirê we em ê bînin ser radyoyê. Tune be jî di demeke nêz de em ê têxin lîsteya xwe. Dîsê ji bo xatirê we wê stranek were ser radyoyê. Ecem ra wê bibêje li Qamişlo.

Belê guhdarên Delal û Hêjam li ser mijareke gelleke xweş ku dikevne Şopiya Medejî, cihekî gelleke mezin digre li ser wê diştexlin. Ez û hevala xwe Nesîme me bahsan dawetên berê kir, me bahsan dawetê ana kir me anî berhev du. Em çûr mala bû ki hinekî em giriyan em hatin mala zava me govend li darxist. Em gah bûn ser govend, gah jî ê govek mi mînak mi nizanin bûn dibînê govendê de man, me şabaşî kirin, me def û zûne li darxist cilû bergê kurdewar jî me anîn ser bedena xwe. Tevahiyên tiştên xweş, me bi hevdûra pêkanî lê dîsê me guhê xwe bidin stranekê. Süleyman Hüseyin bibêje tûzik dermanê dilayeb.

Peyvara Obxir, îro 19 Hezîranê, roja înê saet 7 nûçeyên êvarê dest pê kirin, em ê li rojê vê binêrin. Hem li welatê me, hem jî li dinyayê hadîse û hewadîsên Çewaçeyê bûne. Geşêdan û rûdanên davî çûne em ê ji we re bêjin û bînin ser ekranê. Çend nûçe û

0: pêşkirinê de bûn. Pêvajoya disîplînê ya van kesan hat destpêkirin û ji malpera fermiya meclisê ünvanên wan yên cîgirserokatiya komê hatin rakirin. Di malperê de ji bo Alî Mahîr Başarir, parlamenterê Mersînê, ji bo Gökhan Günaydın jî parlamenterê Stembolê hat nivîsîn. Li aliyê din, ji bo pêvajoya disîplînê, çavê herkesî li navenda giştî bû. Bi serokatiya Kemal Kılıçdaroğlu, civîna lijneya rêveberiya navendî hat kirin. Mijara serekeya civînê, xebatên pêvajoya kongreye ya CHP û pêvajoya îxraçkirinê bû. Şaredarê Mezîtliya Mersînê Serkan Tuncer û şaredarê Boluyê Tanju Özcan bi daxwaza îxraca TQZ sewqî disîplînê bûn.
1: Serokê giştî YMP Devlet Bahçelî ragan ku ji ber tevgerên Özgür Özel kriza di CHP-yê da mezin dibe û her ku diçe partî ji hev diqete. Bahçelî wiha devam kir. Serokê giştî yê CHP Kılıçdaroğlu ke û divê paqijkirina partiyê demeke kurta jî were kirin. Bahçelî got rêya Özel ne rast.
2: Gav bi gav ji hev diqetin û li partiyên nû digerin. Serokê giştî yê MHP Devlet Bahçelî behsa nîqaşên di CHP de kir û got Özgür Özel krîzê mezin dike û zirarê dide pêvajoya hiqûqî divê guh bide biryarên dadgehê.
0: Heya dadgeh biryareke nû nedin, Serokê giştî yê CHP Birêz Kılıçdaroğlu ye. Divê herkes bi aqlê selîm hereket bike û paqijiya di partiyê de biqedînin. Lê bereva ji yê vê wisa xuya dike ku çi qas diçeş hev diqetin.
2: Bahçelî ji bo rûdanên di CHP de got, dişibe meydan xwendina di fîlman de.
0: Birêz Özel meseleyeke hiqûqî wekî meseleyeke siyasî nîşan dide û dixwaze bi saya vê ji xwe re menfaetê bidest bixe. Lê ev rê nerê ye.
2: Bahçelî behsa hedefa Tirkiya bê terorojî kir û got, biryardariya me ya di vê meseleyî de wê ti carî neguhere.
0: Armanca me ya ewil xurdkirina yekitî û biratiya me ye. Ji bo rûdan û geşedanên li derdora me zirarê nedin me, Tirkiya bê teror pir giring e.
1: Bi xeberên dinyayê em devam bikin, di siyaseta dünyayê de jî mesele û mijara erî girîng şîk, Amerîka, Îran di navbera wan da wê çi bibe, xeberên gelek muhîm tên bêguman, tê gotin ku wê mutabakateke bê îmzakirin tabî. Hê bo ayeke fermîn hatiye îlan kirin, lê pekî çi ye ev? Lewra aliyê Amerîkayê jî got, aliyê Îranî jî bê gotin û mesajên Îranî jî hene, pekî çi ye? Behsa mutabakateke çawa tê kirin, ihtimal çi ye? Peymana muhtemela Amerîka û İran yani maddeyin, halin ve mütabakat için hem kurtası bi grafiki jorabe. Jün Agirbest ve Peyman. Agirbest ve şest rojbe ve Lübnaneji luha bigire. Yani te gotun, te iddakirin ku dinabera Amerika ve İran'ı da şest roj Agirbest'e keçebe Lübnanji dinav Agirbest'e da be. Yani İsrail ve erişe Lübnan'ı nekev yek gerek mühime. Ve navi peymani, peymana İslam abadi be. Navi mütabakat diyeceğim be. Dibe ku roja yekşemi li Cenevi peyman vere imzekirin. Tamam şu nece ihtimal eve. Peki vekidin çene bila grafika düdüyaji evalime nişanime bidin maddeyin dinji embejin gerek mühimin leura. Dengava Hürmüz'i krizeke mezzin edin habera Amerika u İran'ı da bu ticareta dünyayı hakikaten gerek mühime. Dengava Hürmüz'i ve demil dest vebe Amerika tişteki vuhad huaze ji İran'ı. Derbas buna Hürmüz'i ve dibe mina beriya şer embejin ve ki şer beriya şer rauş çava bu derbas bun embejin şer tu mercin derbas bu reçi bun ve ki usa ve devam bike ve mayin veren pağışkirin o dorpeça Amerika'yı ji rabe yani Amerika'na bir eskirin kwa bir keştiğin kwa bir gemiyin kwa litengabine lühürmüzine ve rake wan gemiyin kwa eskirin kwa leşkirin kwa jüederi embejin rake evyek gerek miyim peki disa madde indin jene bile valim me nişan bidin mesela nükleeri. Mesele ji probleme biz sağdan ekudun haber Amerika ve İran'ı da hakikaten probleme kemezine ve çi ve xebatin İran'ı ki nükleeri embejin. Liser stoka uranyumu ki İran'ı ve çarçove eke be diyar kirin. Gelo çarçove eke çoğa. O bir kontrola müfettişe neteveyin yekbuyi ve stok vere sivikirin. Yani ev uranyuma di deste İran'ı da embejin jibo çeken nükleerina jibo tiştendin embejin benim karanin kast eve meseleya nükleeri ve dibin peymaneke din da vere safikirin tamaşıvanıca pilav

0: Washington bû navbenka rû agirbest hatîlan kirin. Li Israîla qatil dîsa êrişên xwe didomîne, dîsa bombe barandin ser Lubnanê. Israîlê li herêmên başûr û rojhilatê Lubnanê êrişî gelek ciyan kir. Di êrişan de zêdetirî 20 kes hatin qetil kirin. Di serî de bajarên Nebatiye û Sûrê gelek şûnwarên sivîlan bûn gavil. Netanyahu'ye qatil got, agirbesta bi Lubnanê re hêj neçûye serî û temam nebûye. Jaliye Israîlê ve bi Lubnanê re agirbest nehatiye kirin. Serokwezîrê Lubnanê Newaf Selam got, dema agirbest neye sepandin, xelkê herêmê bedela wê dide. Selam diyar kir ku müzakere tenê ne alternatîfin li riya herî baş e. Koordinatorya Alîkariya Mirovî ya Lubnanê ya Neteweyên Yekbûyî got, her ku diçe li Lubnanê ewlehiya xurekan xirabtir dibe. Diyar kir ku milyonek û 400,000 kes hewcedarê alîkariya ne. Di daxuyaniyê de hat gotin, ji bo alîkariya bi lez, heta niha 185 milyon û 900,000 dolar hatiye xerç kirin. Lê têrê nake û ji bo ku em alîkariyên xwe bidomînin, lazim e 331 milyon û 500,000 dolar peyda bibe. Diyar kir ku divê alîkariyên ji bo xelkê zêde bibin.
1: Türkiye Azriya Civina NATO'yı dike zirveli Türkiye'ye gel paytaxt Ankara'ya ke meha peşya me gelek mi me hakikaten jivu evleyka Civina jivu protokol eke berfire at tevdiran ve resepandin. De peyvajuya Civina dawe hafti hazar personel qadib xebtin her vavi kontrolen reyen kud kevin Ankara'ya je benzede kirin o dve peyvajuya da ve gelek serokin cihani gelek lideren cihani verin o biçin. Cendirmeyin komando ve liservan reyan xebtin.
0: Ji civîna NATO-ya re hindikma, Tirkiye evdemeke ji bo vê civînê amadehiyan dike. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan vê di 7 û 8 tîrmehê de li Enqereyê serokên cîhanê bi'ezmîne. Ji bo civînê vê di asta bilind de tevdîrên ewlehiyê bên girtin. Di çarçoveya civîna NATO-yê de vê 55,000 ciwan polîs û cenderme 7,000 personel bixebitin. Her vaha ve ekibin tekoşina li dijî sucen siber û terörü, ekibin istihbarat, asayiş, trafik, harekata taybet û cendermeyin komandolu qadî bixebitin. Deli derdora balafirgeh, mevanxane û navendên civînê jî tevdîrên berfireh bên girtin. Di pêvajoyê de li ser yên ku dikevin Enqere jî vê kontrolên berfireh bên kirin. Li ser riya balafirgehan vê tîmên cendermeyin komando bixebitin. Di serî de serokê Amerîkayê Donald Trump vê balafirên hin serokan da kevin balafirgeha Etimesgûtê. Ji bo xanimên serokan jî vê li deverên dîrokî û turîstîkên Enqereyê bernameyên geşt û gerê bên kirin.
1: LGS imtihana derbasbûna lise sibeye. Ve zedetire milyonek kuandekar tekevin azmuni. Ama da ikiyen jibo azmuni kadiyan. Jibo imtihan edadı problemeke, püskteke çöne be zedetire bistu ne hazar personel hatın ve sfedar kirin. Müdürüye nüfus eji de jibo kuandekarin ku nasameyin khuya vundake ne vekiribin. Encamu neticeyin imtihan eji ve de dehetirmeye da eşkirebin.
2: 1 milyon 22 bin öğrencimiz inşallah yarın sınava girecek.
3: Hem upol hatın pakış giren, kürsi olması en kende karan hatın ve rast giren. Az muna teketna liseyan LGS sibeye. Az mu ve duru nişnan ve rekiren. Ru nişna evvel ve saat nehun ivanda despepke. Dve ru nişne de 5% O vakti veci 7-5 dakikane. Ru nişna duyemci ve diyazdev nivanda despepke. Dve ru nişne deci 40% O dve xwendekar da 8 dakikayan da bibersivînin. Ez buna navendî ve seran serê welêt li 4244 mekteban werekirin. Li der welêtçî ve li 8 welatan li 40 salonan werekirin. Ji bo ezmûn bêpirsgirêk werekirin, 21,103 personelên ewlehî hatin wezîfedar kirin. Li navendên ezmûnî ve dedektor o kamereyê miçûk ên aktuel werin bikaranîn. Sevkiyata pirtûka pirsan û ewraqên ezmûnî wê gav bi gav bê kontrol kirin. Li nêzî dibistanan wê kes nikaribe dengê xwe zêde derxe. Wekî davet o civînên şahiyê wê gelek çalakî neyên kirin. Li dijî tevgerên ku ewlehiya ezmûnê davêjin talûkeyê wê müdaxile were kirin. Müdiriyên nüfusê jî wê ji bo xwendekarên ku nasnameyên xwe winda kirine vekirîbin. Encamên ezmûnê wê di dehê tirmehê de eşkere bibin.
1: Wekî me temaşekir xwendekarên Pola Heştan, yani sınıfa Heştan Sibid Kevin LGS-yê imtihanê ji bo lîseyeke baş qezenç bikin. Hem xwendekar hem jî malbat bi kelecanin lê divê roja dawî meriv hay ji hin tiştan hebin. Pispor malbata nîşar dikin û dibêjin heya ji destê we tê zarokan ji atmosfera imtihanê dûr bixin.
3: Ez Muna LGS-yê Sibid'e. Divê roja dawî malbat çi bikin, pispor divê meseleyê de malbatan hişyar dikin.
4: Pêşî de em dixwazim vê tiştê bêjim, sibê ku xwendekarê dikevin ezmûnê ji wan re serkeftin dixwazim. Roja dawî lazim e xwendekar zêde amadahiyê ezmûnê nekin. Ji ber ku roja dawî mijara dixebitin, mêjî tevlihev dibe. Dibe ez vî mijarî mijbî kiriye, ev mijar çawa bû, ev mijar çawa bû, mêjî wan tevlihev dibe.
3: Divê meriv zarokan ji stresa ezmûnê dûr bike.
4: Lazim e hinek bêhn vedan bidin, meşên biçûk bikin, bi dêbavê xwe re wext derbas bikin, meşekî sakîn bikin, çêtir.
3: Pispor dibêjin divê meriv taştêyeke normal bide ber zarokan.
4: Min dêbav tabaxê wan tijen xwarin dikin, divê xwe kurê me qîzan bixwin, di ezmûnê de bajo çêtir be, hunguv û dimsad didin wan, di ro wexta ezmûnê de cana mîde wan diêşe, anî şekerê wan rahat be kêm dibe, lazim e bek her rojê taştêyekî rêzê de bikin.
3: Divê di navbera ezmûnê de jî qet behsa ezmûnê neyê kirin.
4: Di nava her du ezmûnan de 45 deqe navber heye. Lazim e dê bav xwendekar bigirin cem xwe, wan hinek sakîn bikin, dest û ser çavan bişon, wan ji zexta dûr bixînin. Ji ber ku zaroka da zext çêbin, ji ezmûna duyem de nikarin amadahiyekî baş bikin.
3: Divê dê bav bi çalakiyên cuda moralê bidin zarokên xwe.
4: Wan sakîn bike, stabîl bike. Xwendekara bibêjin kurê min ez her dan her daim dû teme, li pişta teme. Tişê ji sitatî te kiriye, na sakîn be, te çêkir çê neke jî ji bo me te hêjay.
3: Her wiha ji bona ku zarok nekevin stresê, divê malbat jî bi bêhneke fire hereket bikin.
4: Ti ezmûn ji xwendekarê me çêtir din.
1: Hen şirket rêkûpêkiya sektora goştê mirîşkan bi zêdekirina bihayên neheq û meqdûrkirina müşteriyan xira dikin. Li dijî wan şirketan lêpirsîn hat destpêkirin operasyoneke çêbû û divê çarçoveyê de li İstanbul û heft bajarên din 32 gumanbar hatimin çavkirin ji bo 13 şirketan qeyûmên kontrolê hatin tayin kirin.
5: Hiç şirket rekupekiya sektora goştê mirîşkan bi zêdekirina bihayiyan neheq û meqdûrkirina müşteriyan xira dikin. Li dijî wan li heşt bajaran operasyonê hemdem hatin kirin û 32 kes hatin binçavkirin. Hat ragihandin ku rekabeta sektora goştê mirîşkan hatiye astengkirin. Gumanbar demekî hatine şopandin. Serdozgariya Komarê ya İstanbulê li dijî wan lêpirsîn dest pê kir. Ekîbên şaxa têkoşîna li hemberî sûcên maliyê ewlekariya İstanbulê li İstanbul û heft bajarên din operasyon kirin. Ji bo 32 gumanbaran biryara binçavkirinê hatibû dayîn. Ji bo 18 şirketan jî qayûmên kontrolê hatin tayin kirin. Wezîrê Dadê Akın Gürlek derbarê lêpirsînê de li ser medyaya civakî daxuyanî da. Wezîr Gürlek got ku ew ji bo parastina mafên müşteriyan bi hesasî dixebitin. Gürlek got ki bazarê xira dike emerê nedin wan.
1: Dîrokên li ser etîketên xurekan hin caran dibin sedema tevlihevîyê. Ji ber vê tevlihevkê hin caran tabî xurek jî tên avêtin û israf jî çê dibe. Pispor dibêjin xurekên ku wextê wan derbas bûye nexwin, lê eger dîroka pêşniyaskirî derbas nebûbe, hûn dikarin bikar bînin.
3: Dîroka dawî ya bi karanînê û dîroka xwarinê ya tê pêşniyaskirî. Li gorî lêkolîna komeleya ewlehiya xurekan, hemwelatî cudahiya di navbera wan de zêde nizanin. Ji ber vê tevlihevîyê hin caran xurekên ku hêj xira nebûne tê navêtin û israf çê dibe.
6: Li ser etîketa tiştek ha dinivîse, li heta vê tarihê biqedine daha çêtir e dinivîse. Ev na hinek xwarin heye, xirabûna wan tune ye. Feqet heta tarîhkî piştî wî dibêje ki ev heger gele bisekine, rengê wî, tema wî, şeklê wî xira dibe, eva zirar naye se tendüristiyate.
3: Endezyarı

0: Kulekan dibêje divê welatî zêdetir bala xwe bidin dîroka qedandinê.
1: Ser goşt, şîr, mirîşka dinivîsin. Eger roja qedandin em bibînin sevana, piştî wê rojî em gele tucarî wê tiştî nexwe. Evna xwarinê riska wan gelek zêde ye.
0: Her oha divê her xurek li gor rêzkin hilanînê bê muhafaze kirin.
1: Eger xwarin terîxa wê nehat bi cî bile, meriv dîna xwe bide wê xwarinê. Eger şeklê wê çûbe, rengê wê degîş bibe, xirab bibe, tema wê nexweş mere tê, em gele dîna xwe nede terîxa wê.
0: Hubert Tevli hêviya li ser dîrokê gelek xwarin tên avêtin û dibe israf.
2: Ji bo ku xelq bi rehetî bigêjin dermanan û bi rehetî jî tedawî bibin, piştgiriya dewletê didome Wezîrê Xebat û Ewlehiya Civakî Vedat Işıkan ragand ku 21 jê herêmî bi tevahî 32 dermanên din jî ketin lîsteya ku heqê wan dewlet dide. Bêguman gelek muhîme lîste her ku diçe em bêjin dirêj dibe. Ji wê derê em derbasê karkerên demsalî bibin ji bo wan jî talîmatek heye Wezîrê Xebat û Ewlehiya Civakî Vedat Işıkan. Ji bo şert û merceyên karkerên demsalî werin başkirin talimat da hemû walîtiyan. Wiha got, cihên ku karkerên demsalî û malbatên wan lê dimînin jî divê baştir bibin.
3: Ji bo şert û merceyên karkerên demsaliyên çandiniyê bên başkirin û pirsgirêkê wan werin çareserkirin xebat didomînin. Wezîrê Xebat û Ewlehiya Civakî Işıkan ji bo başkirina şert û mercên kar û jiyana karkerên demsalî talimat da 81 waliyên bajaran.
4: Mexwaz bi koordinasyona walîtiyan bi destê sazî û lijneyên têkildar şert û mercên karkerên demsaliyên wekî pere, çûn û hatin, stargeh, perwerde û tendurustiyê werin başkirin.
3: Wezîr Işıkan di mijara tekoşîna li dijî karkerên zarok de jî behsa tevdîran kir.
4: Mexwaz qeydên çavîşên çandiniyê bên girtin û werin kontrol kirin. Me got li gorî rêzikên projeya karkerên demsaliyên çandiniyê hereket bikin û li ser pergala emetîpê agahiyê nû rastbar bikin.
3: Işıkan got divê şert û mercên karkerên çandiniyên demsalî werin baş kirin. Em bi hemû imkanên xwe li cem karkeranin.
2: Kupaya Cihanê ya FIFA ya 2026 an li Meksika'yı be numayı şekemezin despekir. Hünermendin navdarken Cihanê di merasima despek eda derketin ser sahne Suruda Fermi ya Kupaya Cihanê DNA cara ulhat gotin. Meksika cara siyemen ku mazuvan ya ve kupayı dike u evde dirok eda kem caran dibe.
0: Dans hatin listin hünermendin navdar en cihane derketin serdi ki fişekin hasimani hatın avetin. Kupaya cihane ya FIFA ya da 2026 an ku dünyal bende bu li Meksika'yı listada Azteca'ya bu numayişeke mezin despeker. Alayın hemu devletin kutu meyvan tevli kupayı dibin li derdora kadan avin hatın reis girin. Hünermendin navdar en cihane derketin serdike o sıranin fagotin. Evveli tenori navdar Andrea Bocelli o hünermendiş Kore'ye başvur EJ Siruda Fermi Yakupay'ı gotin. Dura Shakira o hünermendiş Nijerya'yı Burnaboy Strana Fermi Yakupay'ı dayday gotin. Dansenj çanda astakan Akupaya mezin gelek balkeş bun. Meksika pişti 1907 ve 1986 an ve cari de 1926 an mazuvaniya kupaya cihan edike. Ev rekoreke dirokiye. Pişti merasima vekirini peşbirkan despeker.
2: Gelek kupaya cihan edike FIFA'yı li Meksika'yı bir merasimeke Usa Mejin Despekir. Maçın avul cihatın listin peşbirka avul dinabera Meksika ve Afrika'ya başvurdu at listin. O duye maçı da se karten sor derketin. Meksika'yı bir skora düdü o sıfır kazanışkır. De peşbirka duyem. Maça duyem da ji Kore'ye başvurdu o yek Çekya tekbir. Maça me. Maça Türkiye timam milli ji de

0: Ardê Hezîranê da rakîb jî Avustralya temaşava nêjem jî bi heyecan bi kelecaneke mezin li benda wê rojîne. Lê tabî gelek welat tên temsîlkirin yek ji wan jî Iraqê temaşava nêje. Kelecana Kupaya Cihanê li Iraqê jî heye. Iraq piştî 40 salan tevli turnuvayê bû. Gelê hewlerê li kolanan pêşbirkan temaşe dike ew piştî din tîma netewî ya Iraqê û li benda serfraziya wêne.
1: Kupaya Cihanî ya 2026 dest pê kir. Kelecana Kupayê li giştiye cihanî ye. Li Hewlerê jî coşu Kelecana Kupaya Cihanî heye. Kolana İskanî ya Hewlerê bu vekî qada cejinê. Welatiyan bi hev re pêşbirka ewil a Meksika û Afrîkaya başûr temaşe kirin. Turnuva ji bo Iraqê gelekî girîng e. Lewra, tîma netewî ya Iraqê piştî 40 salan tevlî turnuvayê dibe.
2: Ev turnuva, turnuvayekî normal nîne. Ji ber ku 40 sale hesreta ve rojanê te kişandin ji aliyê tîma Iraqê ve. Li Caddeya İskan xalq li pêş televizyonê ve carê li Kupaya Dinyayê temaşe dikin.
1: Di saata pêşbirkê de kargeh vekirî bûn. Gel li kolanî xwarin xwar û bi çayê pêşbirk temaşe kir.
3: و به نسبت هل بجارت عراق بگومن عبدال خوشکر بو خلچی عراق لدوائی چل سال که گشته تا موندیال گرنگ باش داری کردنه زا یاری کردنش او شتیکی تره بلام گرنگ اوه یعنی هل بجارت عراق بشایسته یه و گشته تا موندیال و دل خوشین بو
4: زیاد الا خب خوری فریق عراق بن لبروی براستی عراقش لفریق کاین دیت چی کم ترنیه یعنی لعیبی بتوانایه و دتوانین همومن پال پشتی بین تاکه خو فریقی بریو نری فریقی عراق فریقی خو مانه ناتانین لیدرچین
1: گل جی تیمانه تیوی یا عراقی هیوی داره
5: یاری موندیال دست پی کردی خلق با پروشو سری یاری کان دکاو پیوا دارین یاری کان با خوشی برای او بچی انشاءالله
6: لا یوا دارین عراق لگ انزام بکانی باش بیو باش سر سال لاشتا و ششوا حتی ایسا باش داریم مانه کتی یوا دارین انزامی باش بلسوینی
1: Gelê Hewlerê ji bo tîma netewî ya Tirkiyê jî serfirazî xwest.
0: Dosya ile persine ki derbari ketina helikoptera ku serokî giştî yebere ki partiya büyük birlikî BBP-i Muhsin Yazıcıoğlu teda bu disa te lekolinkirin ev dosya hem bejin da hadise da te bira ve hem Muhsin Yazıcıoğlu hem penç kesin ku helikopter eda bun jana xaj desta bu. Serdoz geriye komar eke meraşe derbali lepirsini da bir yara be rayabune da o dosya hat devrikirin serdoz geriye komar eke Ankara.
7: Helikopter ket an bi qesti hat xistin. Gelo xebatên lêgerîn û xelaskirinê bi qestî dereng hatin dest pê kirin. Gelo endamên FETÖ-yê nehiştin kes biçe ciyê bû yerê. Ev hem û pirs wê dîsa werin pirsîn û lêkolîn were kirin. Helîkoptera ku serokê giştiyê Partiya Büyük Birlîkê Muhsin Yazıcıoğlu tê de bû, di 25 Adara 2009 de li Meraşê li ciyahê keşê ketibû. Di bûyerê de Yazıcıoğlu rojnamegerekî li bal wî tevahî 5 kes miribûn. Piştî ketina helîkopterê, îdiaya gelo di bûyerê de tilya FETÖ-yê heye anna hat rojevê. Lê ecêbiya bûyerê hêjî eşkere nebûye. Dosyeya li Meletiyê piştî dadgehên raya taybet hatin girtin, hatibû şandin Meraşê. Paşê di sala 2016-an de derbarê 132 gumanbaran de biryar hat dayin ku taqîb hewce nake. Lê piştî îtirazê, duyemîn dadgeha cezayên sulhê ya Meraşê ji bo 20 gumanbaran biryara taqîb hewce nake xera kir. Mehkemeyê got bila lêpirsîn dîsa vebe. Derbarê bûyerê de geşedaneke nûçe bû. Serdozgeriya Komarê ya Meraşê ji bo dosyeya lêpirsînê biryara bêrayebûnê da. Dosya şan serdozgeriya Komarê ya Enqereyê. Belge, ifade, rapor û delîlên di dosyeyê de wê bên şandin serdozgeriya Komarê ya Enqereyê. Serdozgeriya Komarê ya Enqereyê wê dosyeyê binirxîne û ka sûcê wan heye anna wê derbarê failan de lêpirsînê bimeşîne.
0: Didoza Gülistan Dokuye da geşedane nuçe bun Umut Altaşe ku derbari vida bültena sor hebu li Amerika'ya hat bin çavkirin di çarçoveye lepirsine da Umut Altaş röportaj da bu ekimin cendirmeyen lisera gayken vi li hremi desbi xebatan kirin.
8: Serdozgeriya Komari Atunceli'yi Depersina Gülistan Dokhi Brevet Be. Vezarat Adade Derbari Umut Altaş'ta bültena sor derhıstı bu. O Altaş ile Amerika'yı hat bu bin çavkiren. De Çarçovaya Depersina Gülistan Dokhi'de Umut Altaş keseki kritike. De Doza Dokhi'de geçe daneke nüçe bu. Umut Altaş röportajek da o kalacıya cenazeye dokhiyekir. De röportaja khoye Yaheri Davide tiştiğin balkeş anin zaman. De röportaja khoye Yaheri Davide tiştiğin balkeş anin zaman. Altaş kod, estam cihye cinaze nizanim. Lidi beku li derdora zanin gehi, li cihyen ku zide xerkna gare, o li derdora taha artulu kebe. Her oha dive teqez li derdora çopa liber tesisa parzun kirni, yal bayrak tepe evnerin. Li serviye ki xebatin li gari nihatin despekirin. Ekibin cendirmeyan li derdora çeme dinar, zaninge hamun zuri, o viyaduka sarı saltuk edigerin. Luan deram cihaza nişandana ben erdi, o kuçken kadavrayı kul bu kul her deri kontrol dikin. Di Doza Gülistan Dokuye'de hayana duazdekes hat negirtin. Di navkesin girtide valiye beri yedersimi.

0: Edebarî. Bendav tijî bûn, bereketa axê zêde bû. Li bajarên Hewlêr, Duhok, Silêmanî û Helebce jî çandiniya birincî dest pê kir. Van bajaran li ser nêzî 3 milyon dönüm erdî çandinî tê kirin.
1: Berê heyva pênc, me dest bi çandina birincê keyim. Heta heyva deh, pazdeh, deh tê te dirûne ew birinca. Û newê birincî wê hene, newê birincî şeş manciya, tehalife, sedriya, pênc manciya ew hene newê birincî me.
0: Ji ber ku îsal baran xweş barî bereketa zêviyan jî zêde bû. Li gundê Mandiyanê navçeya Aqrî ya Duhokê jî gundiyan dest bi çandiniya birincê kir.
1: Ew gol dirizkirine heke holê nekein awtî rawnastî. Tebî awî li ser bîtin. Heke ew golana çê nekein ew wanê nedeynê aw rawnastî. Heke aw rawnasa birinc şîn navî. Birinc û çî ziraetê dîniye birinc tibiya Şaş mange avi ten al davit.
0: Ji bo çandiniya birinci avgeleki gringe. Ji bo ku îsal piskirekî avêtine, kêfa cotkaran li cî ye. Li herêmê nêzî çavkaniyên avê, salê du caran mahsûl tê rakirin.
2: Îsal têr berf û baran hat, bereket e heqeten cotkar berên xwe yên ku di biharê de çandibûn êdî êdî kom dikim. Li Kercosa Batmanê jî wextê dirûna nîskan e. Palaketin nav zeviyan nîskên xwe didirûn.
3: Li Kercosa Batmanê dirûna nîskan dest pê kir. Berf û barana ku îsal bariya bereket kete erd û zeviyan. Cotkarên Kercewsî îsal ji ber û bereketa nîskên xwe razî ne.
4: Îsal baştir e ji par. Zehfa li gora par zehfa. Pêga par kêm bû, îsal maşallah zehfa. Galiba çebûye zêde jî çebûye.
5: Îsal qurbana xwe dêvim rahm şandiye baş elhamdülillah. Ew bi genimê cehbî baş
3: Di Kercewsê û gundên derdora wê cotkar serêsibê zûbelê xwe didin zeviyên xwe. Traktor nîskê xwe didirûn, palê jî nîskên hatine dirûn kom dikin. Cotkar ji mehsûla îsal razî ne. Dibêjin him bereket kete axê, him jî kaliteya nîskên me baş e.
2: Germali Erem'e zede bu eli dema vekina klimaya neh bi taybeti havinan hündürü ve saytan zede germdi be umruv nikare be klimajı idare bike. Hosteji de bejün herike müsaade cereke klimaya kontrol bikin u filtreyan bu garine.
6: Havin hat u lehreme germaya zede despekir. Bi taybeti ji hündürü ve saytan zede germdi be umruv nikare rahati le suar be. Hoste balê dikşînin ser kontrola periyodika klîmayên ve saytan.
7: Yani tavsiya me ji wan çi baxıma gubra zû bikin, ji bo fayda wan yani.
6: Ji bo saxlembûna perçeyên ve saytan jî kontrola salane ya klîmayê hewce ye.
7: Klîma baxımî tu nekise, klîma kompresorî, klîma radyatorî wana ev hemen zû xerab bibe.
6: Bi taybetî havînan guherîna filtreya polenê û ayarên klîmayê gelek giring e. Li gorî pisporan salê carekê û ji 10,000 kilometreyan carekê divê filtre bihên guhertin.
7: Yani genelde salê baş avînê mexta dikevin avînê merev degişkî çêtir e. Zivistanê jî pek îcab nake. 10,000 carekî tu klîma polen filtresî tu degişkî çêtir e.
6: Guhertina filtre û paqijiya kanalên klîmayê ji bo bêhna xweş û sihetê mirovan jî pir muhîm e.
7: Ya baxıma wê polen filtresî ye. Av ya merevze, ondan sonra tu bağlamış makineye deki klima gazı ölçümü veya ye. Kompresör mü, kompresöre ve tu mezze deki. Radyatör ilacı temizliğe var eden, ona ilacı adı zaman temizliğe adıkın. Sal ki cari pemele polen fitesi dekışkı çetiri. Çünkü bakteri oranı cipir bunun, vakti bakteri cipir. Ebi sen bunu koş dikevin.
6: Jibor evitiye ke xoş dve ajo kar kontrolin klimaya ve saytan paşgöh nekin.
2: Valitiya Dersim'e li herima pişe saziye bi bişkiriya saziye peşvebirine çandini ugundan himi tesisa berhemen darindani Jibo himdarini merasime katkı derkistin Vali Şefik Aygöl'de haftana kadar bahsa ve berhinanin devleti o zede buna istihdam ekir. Valiti plandike ku ve tesise disalette bu kadine u bıxe hizmet.
3: Li bajarin herimi bi pişkiriya devleti gelek ve berhinan tenkirin. O aboryan van peşvedice. Li herima pişe saziye ya dersimeci bi pişkiriya valiti o saziye peşvebirna çandini o gündan himi tesiseke berhemin darin hattanin. Valiye Dersim'e Şefik Aygül, Rayedarin Bajir o esnaf Beştari Merasim'a himdani nebun. Valiye Bajir da ahafna xode li sergilingiya ve belhenanan sekini o got. Di tesis ede ve gelek kes bıxabitin. O istihdam ve zede be.
8: Sanayi bölgesindeyiz.
6: Emnihal herima pişe saziyene. Emhime tesisa berhemin darin dadinin. Ev tesis jubo bajare melser xeyre be. Em plan diken tesis dinaf saleke de bıqede udes bıxabate bıke. Ve gelek velatiyen melve deri bıxabitin.
3: Vali Aygül behsa gilingiya huzur u aramiya herimi cikir o god. Bisayavi ve berhinanin herimi zededibin.
8: En önemli husus
6: ya heri gringji huzur u aramiye. Li tamame bajare me huzur heye. Em ej bu müteşebbisen biyani u xemali çarciyen ve berhinane ava bıkın. Her yeke van ve jibist onumi mezintir be. Ez vangi karsazan dikim. Verin dersimi kargahan vekin ulu bajare xo xodi derkevin.
3: Valiti plandike ku çekirna tesisi di nafsalek ede bıkadine. O tesis desbi xabat evke.
2: Emin haberi xobedin biliseli. Bilise penci uyek fabrikayen madena Pomza'yı hani Pomza zere spi ve ki zere spi te naskirin o divan fabrika yanda ji neze 5000 kes dışkolin madene kuvvet zere spi te binafkirin o de sektora inşaat anda ji te bukaranin alikariye ke girinkti de aboriye velet.
3: Yüsedi penci rezervin Pomza'yı yen Türkiye il bilise. Madena kuvvet zere spi te binafkirin alikariye ke zede de aboriye velet. Li bilise penci yek fabrikayın pomzayı hene. Li fabrikayan de nezi 5000 kez dışoğulun. O roje nezi milyon ekonik biriketten çekirin. Ende ziyare madeni Vedat Akdeniz dibece, biriketi meş gayni Türkiye ten ihraç kirin Gürcistan, o Bakuri, Irak'ı
9: Ev biriketi kudarti li doğu yu güney doğu bela dibi. Li gay nevi biriket hatta Irak'ı Gürcistan'ı ihracat dibi.
3: Pomzaj Berkusivik o zahme di sektora inşaatan da gelek deyip karanin.
2: Dünya germ bu, berfali deverin bilinci haliya u giyaşin bun. Lizozanin karsi çereya merganşin bu, hayvanlar anji de varin huay derhistin der ve u limergan di çereyini.
10: İsa'l liseranseri valet berfu baranaki hoşhat. دنیا گرم بو برفال دوریم بلند حالیا و گیاشیم بون. مرگین زوزان این قرسی جیش با چیراندن حاضرین. سرانسر زوستان که برفل عرده بو حیوانداران لهندر حیوان این خواه دیدک کرن. بهاتون هاوینه دشتو نوال شیم بون و حیوانداران دوار این خواه درخستن در و اول مرگان دچیرینن.
11: برا باجاره که پرنده آدر آنه چیره ایشین آتی حیوان مدر که دید چیره ایسا. در فر باری سال هواش چه میمه آدر آنو شیر مگامه
10: دناو باجار این ترکیه ده قصد وار حیوانداری و سکتورا شیر ده باجار اکی پشکتیه لباجر گلک حیوان تین خودی کرن اف دیمن این وکی قرپوستالان به درون هاتونه کشاندن
2: امین آجی بری خوبی دن گیر لویکا ارزینجانی سلاوه کو جناف چیان ده حرکه دیمنین به همپا درد خوولی به حاطن بحاری راجی سلاوه گیر لویکی خوشتر بو هم توریستین خمالی هم جی ین بیانی بری خوبی دن سلاوه ورین ام جی لوان دیمنین خوشک بنیر
3: برفال سرچیان ده حاله او آواجه مو سلاوان زیده دبه سلاوه گیر لویکی یال ارزینگانی جی یک جوان سلاوانه سولاوا کوچ نافچی آینده هرکه دیمنین به هم پادرت خهوله. Bahatna Buharî Rejî xweşikiya Sulava Girlevîkî bêtir balê dikşîne. Henkes ji bo seyranê, henkes ji bo geşt û gerê tên Sulavê. Hin bi kuzava jî ji bo wêneyên xwe bidin kişandin tên Sulava Girlevîkê. Her sal bi hezaran turîstên xwe malî û biyanî tên Sulava bêhempa.
12: Wî felalî behs kirin em hatin pek zev xweş e. Xwedayê mezin zev xweş tê kiriye. Wan dere jî gerek sîmsîrtê were bîbîne. Çîkî zev xweş e.
3: Ji ber ku hewa hêdî hêdî germ dibe, zêdetir kes tên Sulava Girlevîkê.
2: Gola kratera Nemrûdê 2025 metre bilinde û li cihekê xweş ê xwezayî ye. Li vê derê golên piçûk, çavkarîkên avgermê, cihên kampê, rên meşe jiyane. Em ê niha xweşikiya gola Nemrûdê bînin ser ekranê û bi van em bêjin xweşikiyan jîr û xatir ji we bixwazin bibînin xweşiyê da êvar baş.

Kevr û dar şahdên min in Çawa ku xwin pişqîbû diber neynikên min de Ji bîr neke Min li ser sûra Amedê evîna me bengewas kiribû Evîna me ji Dêrsim, Mahabad, Hewlêr û Heyanî Kobanî bihîstibû Min bi destên tazî raştibû agirê evînê Min xwe li sînorên bi mayîn xistibû Ger laşê min parî parî bibûya Te çi zûvana ji bîr kir? Ji bîr neke!

me paşê xuda mala xwe rehê xweş ser axa xwe çendîn car em koçber bûne çendîn car li ber sînorê derewîn pêxas û bêkes mane bêje dîrok çi dixwazî ji me bêje dîrok çi dixwazî ji feqîre bêje ey hewar bêje bêje